0: Is that the tea that? That? Is that the tea that? That? That? Is that the tea that? Is that the tea that? Olemassa. Olemassa.
1: Olemassa.
0: Olemassa.
1: Olemassa. Olemassa.
0: Hyvät ystävät olemassa.
1: Hyvät ystävät olemassa.
0: Hyvät ystävät olemassa.
1: Hyvät ystävät olemassa.
0: Tarpeeli. Hiljaa, hiljaa, tarpeellisia. Hyvät ystävät olemassa, tarpeellisia, tarpeellisia.
1: Hyvät ystävät olemassa, tarpeellisia, tarpeellisia.
0: Just a normal.
1: Just a normal.
0: Just a normal.
1: Just a normal.
0: Just a normal. Friends.
1: Just a normal friends.
0: Exist, exist, exist,
1: exist,
0: exist, exist. Just a normal friends. Exist, need it, need it.
1: Just a normal friends. Exist, need it.
0: Hyvät ystävät olemassa. Tarpeellisia.
1: Just a normal friends. Exist, exist needed.
0: Hyvät ystävät tarpeellisia olemassa.
1: Perhe, perhe, perhe, perhe. Hyvät ystävät tarpeellisia
0: olemassa.

0: hei sinulle, Jaana. Hei, hei sinulle, Jaana. Hei sinulle, Anna. Ja hei sinulle, Annikki. Jaana, Anna, Annikki. Kolme sisarusta. Jaana, Anna ja Annikki. Kolme sisarusta, translate my darling. Jaana, Anna ja Annikki, kolme sisarusta. Eli three sisters, put it on the microphone, thank you. Three sisters. Jaana. Jaana. Anna.
1: Anna.
0: Anna. Annikki.
1: Annikki. Yes.
0: Laulu kolmesta sisaruksesta.
1: Song of three sisters.
0: Menemme laulun sisään.
1: We are going into the song.
0: Näin on hyvä. Kasvoipa sisarta kolme metsän sulassa sovussa kulmilla kuusisen metsän ahon armaan otsaluilla.
1: Three sisters grew in the forest. Around the corners of the spruce trees and the green fields.
0: Siinä kasvoi ja yleni naapurina neito nuori. Koivukaunoinen kasusi. Kevyt helma heilahteli about.
1: There they grew higher and higher. Their neighbor was a younger. Birch trees grew in the breeze.
0: Juoksi juuret. Joutuisasti ahersi ahosen alla. Lehti mullassa levisi luojan mailla luikerteli.
1: Roots run dearly under the ground. Leaves went wide on the soil, around the ground,

0: pikatie, pikinen juova, siitä sivuitse sihahti, vaelteli valtaväylä keskeltä korven kotia.
1: Highway came the tarry road, right past the wild forest.

0: jäi siihen sisarta 3. Tien laitahan lavean juurien jurotellessa, jäsenien järkkyessä.
1: The three sisters stayed by the big road and their roots were crying.

0: lots of bad things happened. And the loved ones were raped.
1: Tuleva. Tulevi. Tuleva. Päivä. Puuton päivä. Pälkähtävi. Ei silloin kohise kuusi. Helise. Ei haavan lehti.
0: There will be a day with no trees, no branches swinging in the wind, no leaves, no nothing.
1: Ei mänty mäellä seiso. Pajun varsi ei valita. Koivut virttä virittävät. Kalman laulua kanervaa.
0: Pine tree won't stand on the hill. And the willow tree won't be no more. Birch trees will sing the hymns, the dead songs.
1: Sortuessa suuren metsän, kasvumetsän kaatuessa.
0: As the big forest falls, all the trees fall down.
1: Tursas, tursas. Näin kuulimme laulun kolmesta sisaruksesta. So you heard about the song from the three sisters, jonka on kirjoittanut Annikki Furuholm vuonna 1978, silloin kun vielä Suomessa oli omaa vessapaperituotantoa. It was 1978 when the Finland got their own toilet paper production. Nykyään hän teemme ja viemme selluloosaa Kiinaan, jotta saisivat pyyhkiä siellä pyllyjään. Nowadays we take the cellulose to China that they can give clear the ashes.

0: kotimamme. Kotimamme ompi kuiva, kuiva.
1: Kuiva, kuiva.
0: Kotimaani. Kotimamme ompi
1: kuiva, kuiva, kuiva, kuiva. Saaristo.
0: Our home soil. Our home soil is a dry soil. It's a dry.